0: Digitálny priestor sa pre nás stal každodennou realitou, ale s jeho zrýchľovaním rastie aj vynaliezavosť internetových útočníkov. Podľa najnovších prieskumov čelil na Slovensku v prvom štvrť roku tohto roka nejakému typu kybernetického útoku takmer každý druhý používateľ internetu. Hrozby sa pritom čoraz viac presúvajú z firemných počítačov priamo do našich mobilných telefónov. Ako sa pred útokmi chrániť a v čom sa líši správanie slovenských a českých používateľov, vysvetlí generálny riaditeľ kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti Marek Zeman.
1: S masovým rozšírením smartfónov sa digitálne nebezpečenstvo presunulo z firemných počítačov priamo do našich vreciek. Generálny riaditeľ kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti Marek Zeman upozorňuje, že situácia sa u nás zmenila.
2: Digitálny priestor sa stáva takou normálnou diaľnicou. Tá diaľnica sa stále zrýchluje, každý má autíčko, či už v podobe telefónu, alebo tabletu, alebo počítača. A jednoducho stáva sa súčasťou tejto diaľnice. Na tej diaľnici sú aj ľudia, ktorí robia zle. Je ich stále viacej, pretože digitálny priestor je dostupný a tým pádom je veľmi jednoduché napadnúť tých ostatných. Tam je to anonymný priestor, rýchly, a pre útočníkov relatívne bezpečný.
1: Podvodníkom v súčasnosti výrazne pomáha aj rozmach umelej inteligencie. Tá im uľahčuje prácu najmä pri tvorbe textov bez akýchkoľvek jazykových chýb.
2: Tak ako nám pomáha AI pri prekladoch rôznych textov, takisto AI pomáha útočníkom napísať útočný list, urobiť ten phishing dôveryhodnejší, bez akýchkoľvek chýb jazykových. Jednoducho, tak ako nám pomáha pracovať, pomáha aj útočiť.
1: Najčastejšou hrozbou pre bežného používateľa zostáva phishing realizovaný cez e-maily, SMS správy či telefonáty. Podľa Mareka Zemana sa však dajú tieto útoky včas odhaliť pomocou dvoch základných indícií.
2: Keď to je aktivita, ktorú vykonávame hneď a v tomto momente a iba teraz najlepšia ponuka, polícia volá, tak to je nebezpečné. Druhá téma je, že je to nečakané. Nikdy v živote mi polícia nezavolala, dnes mi zavolá a už rovno rieši moje peniaze. Doteraz banka sa o mňa nestarala, polícia sa o mňa nestarala, nikto nikdy nevolal a zrazu volá. To znamená, je to nečakaná a neobvyklá aktivita. Toto je skoro vždy útok.
1: Hoci čelíme rovnakým technológiám, povaha internetovej kriminality sa v Českej republike mierne odlišuje.
2: Je to veľmi podobné. U nás je to viacej o dezinformáciách a viacej o nastavení sociálno-patologických javov, kde je všeličo schované, za tom sú práve tie útoky na ľudí, je tam ale aj veľká časť kyberkriminality. V Čechách je to viacej o phishingu a viacej o kyberkriminalite ako také.
1: Kým na ulici sme k cudzím ľuďom obozretní, v kybernetickom priestore osobné dáta či fotografie odovzdávame až príliš ochotne. Práve starší ľudia sú v online svete najviac zraniteľnou skupinou. Preto je kľúčové, aby im s ostražitosťou a digitálnou bezpečnosťou pomáhali ich najbližší.
2: Starší ľudia, oni sa už asi veľmi zásadne nezmenia, ale je tu taká možnosť, ako im pomôcť, a to sa volá, že peer group vzdelávanie, že oni nikdy nebudú sa vzdelávať sami od seba viacej alebo malá časť, ale snažíme sa urobiť to, aby ich vnúci k ním dotiahli tie informácie, ktoré sú pre nich nevyhnutné.
1: Prvý a najdôležitejší krok pre vlastnú bezpečnosť pritom môžeme urobiť hneď teraz.
2: Zamyslieť sa, či nepoužívam to isté heslo na viacej služieb. A ak používam, tak ich zmením. Ak je nejaká možnosť overovania iným zariadením, napríklad, že nielen heslom, ale musíme aj ťuknúť niekde do telefónu ako multifaktorovú autentifikáciu. Kde sa to dá zapnúť, tam to zapnúť. To je najdôležitejšie.
1: Pre Radiožurnál Eva Kopecká.

0: Počúvate Stretnutie. Nedávno navštívila Prahu významná slovenská radiologička Denisa Nikodémová. Príbeh uznávanej vedkyne, ktorá prežila holokaust, si mohli vypočuť študenti žurnalistiky na Karlovej univerzite v Prahe. A to aj vďaka putovnému projektu, ktorého spoluautorkou je novinárka Dagmar Mozolová. Cieľom je mladej generácii približovať odvážne príbehy ľudskosti a odvahy z čias druhej svetovej vojny.
1: Denisa Nikodémová so sestrou Vierkou a rodičmi prežila 21 mesiacov ukrývajúca v horách. Potom sa ich cesty tragicky rozišli. Otca Aurela Rosenthala odvliekli do koncentračného tábora, ich matku Martu do väznice, kde ju neskôr zavraždili. O Vierku a Denisu sa postarala pani Pelerová zo Spišskej Novej Vsi. Vďaka jej obetavosti a odvahe obe dievčatá prežili a po vojne sa znovu stretli s otcom. Dlhé 10 ročia však zostal tento príbeh nevypovedaný.
2: Jednak je to ten pocit viny, že ja som smela zostať nažive a že tí druhí nesmeli, takže musím si to najprv zaslúžiť, až potom môžem sa prejaviť. A okrem toho tá obrovská bolesť, není to jednoduché proste stratiť matku a ešte takým spôsobom a musieť ju identifikovať.
1: Aj napriek pocitu viny sa Denisa Nikodémová napokon rozhodla svoj príbeh zdieľať s verejnosťou.
2: Rozhodla som sa, že nebudem nikdy o tom rozprávať, ale bohužiaľ tá doba si to vyžaduje a som veľmi rada, že sa dá s tou mladou generáciou spolupracovať a že ten dejepis, ktorý sa momentálne aspoň na Slovensku učí na školách, tak veľmi málo o tom hovorí. Dá nejaké suché čísla, bola druhá svetová vojna a je to, myslím, viacej dôležitejšie rozprávať o tom, že ako sa zachovali niektorí ľudia a aké zverstvá sa robili. Si myslím, že tie síla by bolo treba zmeniť na školách a zaradiť tam aj jednu hodinu na toleranciu.
1: Denisa Nikodémová sa hrôzami druhej svetovej vojny nenechala zastrašiť a rozhodla sa svoj život zasvetiť vzdelávaniu a vede. Vyštudovala jadrovú fyziku a stala sa jednou z najúspešnejších odborníčok na radiológiu na Slovensku. Zaoberala sa aj tým, ako čo najlepšie ošetriť prostredie, v ktorom sa lekári dostávajú do kontaktu s radiačnou dávkou.
2: Teraz v tej kardiológii je tak strašne veľa, už je okolo 260 typov vyšetrení tých intervenčných, kde sa pomáha k zotaveniu srdca bez nejakých chirurgických zákrokov, čo je úžasná vec. A najmä tá diagnostika sa úžasne zlepšila. Ja vždy hovorím, že to je novodobá Biblia, keď tam chodím merať. Tam boli pomerne vysoké dávky, lebo ten lekár je priamo pri tom pacientovi vo vnútri ožarovacej miestnosti a vlastne to spätné žiarenie rozptýlené od toho pacienta, ktorý dostane ten primár, tak to sekundárne žiarenie ide na toho lekára. On tam musí byť pri tom, lebo musí mu dať ten katéter k srdcu.
1: Úlohou teda bolo čo najlepšie zmapovať úroveň radiačných dávok, aby sa ich hodnoty mohli do budúcna čo najbezpečnejšie nastaviť.
2: Tá lekárska expozícia sa nemôže limitovať, pretože keď treba, tak sa musí tá dávka dať, ale sa môže optimalizovať, to znamená optimálne využiť tie parametre jednotlivé, aby aj benefit bol tá diagnostika a aby aj tá dávka bola čo najnižšia. Tak to bola moja úloha.
1: Pre Rádiožurnál Erik Šimoňák.
0: Lukáš Turiak je slovenský moderátor, ktorý pod menom Luky nastupuje na svoju sólovú hudobnú kariéru. Na slovenský, ale aj na český hudobný trh vstupuje so singlom Čomu mám veriť. A táto skladba začína práve teraz.

0: Slovenský herec Maroš Kramár patrí k tým umelcom, ktorí majú veľa pracovných aktivít aj v Českej republike. Okrem pravidelného moderovania televíznej zábavnej relácie vystupuje v Česku aj v divadelných predstaveniach. A hoci v televízii sme zvyknutí na jeho češtinu, v divadle hovorí po slovensky, a to aj pred českým publikom. A pretože pozná divadelné prostredie na oboch stranách rieky Moravy, môže dobre porovnávať rozdiely, ako herectvo chápu českí a slovenskí kolegovia, hovorí Maroš Kramár.
1: Českí herci hrajú skôr cez rozum a my hráme viac cez srdce. To české herectvo také šprecherské, také rozumové, za každou vetou hľadajú ten význam a že to je veľmi dobré. A to slovenské je zase také živočišnejšie, také tak emocionálnejšie. A podľa mňa je najlepšie, keď sa to skríži dokopy. Keď tam je aj to, to je ideál asi. Vše o mužích. Bolo predstavenie, kde som hral 3 či 4 postavy. Tam som takisto striedal slovenčinu a češtinu, lebo sme hrali kamarátov, potom takých druhých priateľov a hrali sme aj takú scénku, kde sme boli, že rodina a Filip Blažek a Michal Slany boli moji akože synovia, takže to som hral v češtine. Ale to ostatné, kde som bol, sme boli akože kamaráti, to sme boli iné postavy a to som hral všetky tie postavy zase v slovenčine, takže priamo na javisku som striedal takisto tieto dva jazyky.
0: Maroš Kramár sa pohybuje často nielen medzi oboma jazykmi, ale aj medzi českým a slovenským umeleckým prostredím. Dá sa teda povedať, že je tak trochu vyslancom slovenskej kultúry v Česku, alebo aspoň jej sprostredkovateľom širšej verejnosti.
1: Ja v tom žijem už celý život v podstate, že som tam aj tam. Pre mňa je to taká výhoda v tom, že keď som to išiel študovať do Brna, tak som to ani netušil vtedy, že bola Československo. Pre mňa výhoda toho, že som sa ten jazyk naučil do také miery, že som priateľný aj v cudzej krajine už dnes, tak pre mňa je to vlastne rozšírenie toho pola pôsobnosti. Takže ja mám výhodu od veľa mojich kolegov, že keď mám menej roboty na Slovensku, mám robotu v Čechách, keď mám tu, tak mám zase na Slovensku. Akože sa mi rozšírilo to pole pôsobnosti. Nemám 5 miliónov divákov, ale mám 15 miliónov. To je veľký rozdiel. Ten trh sa zväčšil pre mňa, čo je moja výhoda.
0: Maroš Kramár sa priznáva k nostalgii za bývalou federáciou a aj k tomu, že bývalý spoločný štát Čechov a Slovákov v jeho srdci stále žije.
1: Ja som sa narodil v Česku, v Slovensku, ja už som to povedal veľakrát, že som plakal, keď sme sa rozdeľovali počas tej hymny poslednej. Mne to veľmi bolo nepríjemné a nevedel som si to vôbec predstaviť. Takže ja som stále Čechoslovák svojim myslením aj srdcom. Nevidím nejaký veľký rozdiel. Samozrejme, sú rozdiely medzi nami, to ako sú. Jediné, čo v dnešnej dobe, alebo po tom rozdelení, to sme si viacerí asi priznali, že jedinú výhodu to má, že nemôžeme už teraz jeden na druhého nadávať, že si to robíme zle.
0: A so želaním, aby slovensko-české vzťahy fungovali na najvyššej možnej úrovni a tak dobre ako doteraz, sa dnes magazín Stretnutie končí. Ďakujeme, že ste nás dnes počúvali a tešíme sa na vás v rovnakom čase opäť o týždeň. Od mikrofónu sa dnes lúči a príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.